6:42, još jednom dobro jutro. Temperature nešto niže u odnosu na prethodnih par dana, tako je evo jutros u Banja Luci zabilježeno 10 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru također 10 stepeni, u Doboju 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti prije podne, ponegdje može pasti i malo kiše, tokom dana u svim krajevima postepeno razvedravanje. Kada je riječ o putevima, o graničnim prelazima ovog jutra, trebalo bi da je stanje dobro, nadam se samo da nije bilo nekih problema, nekih havarija, nije, na svu sreću, ali ima dosta radova, tako da zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, zatim na autoputu A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraća se i preticajnom trakom, zatim na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac na mjestu radova od 7 do 7, dakle bukvalno 24 sata osim vikenda vozila će se obraćati neizmjenično jednom trakom. Dakle, stoji u zvaničnom objašnjenju, odnosno obavještenju, od 07 do 07, praktično 24 sata se radi. Dobro, nadam se da zaista i rade, jer taj put je izuzetno prometan, pa trebalo bi što prije da bude završen. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, a na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Treba napomenuti i to da je na području Banja Luke, dakle od Prijedorske petlje do Klašnica, dakle prema Laktašima, u toku su radovi na zamjeni sloja asfalta i trebalo bi da saobraćaj bude pam nešto usporeni ili da odaberete neki alternativni pravac. Što se tiče graničnih prelaza, jutros putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da, što je najvažnije, bezbjedno stignete na odredište. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je također 11 stepeni, u Tuzli 12, u Bijeljini i Zenici 14, u Mostaru i Trebinju 17, a u Neumu 18. stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 29 stepeni, u Tokiju je 26, u Atini 24, u Moskvi i Njujorku 23, u Madridu i Sidneju 20, u Rimu i Torontu 19, u Parizu 17, u Londonu 16, u Beču 13, a u Stokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti tokom jutra i prije podneva, ponegdje može pasti i malo kiše, međutim tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje u svim krajevima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 13. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni. Nedjelja, 14. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 9 i 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak, 15. jun, bit će pljuskova, grmljavine u drugoj polovini dana, u Hercegovini će se zadržati sunčanije vrijeme i bez padavina. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: godine dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Baš Appetito.

Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

Dalmacija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: vrijeme za nove vijesti. NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine. Prema saopštenju Alijanse, prilagođavanje snaga bit će sprovedeno postepeno u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije. Lažna država Kosovo ponovo je udarila na kosovsku bitku i kosovske junake. Opština Obilić, na čijem čelu je Haljilj Tači iz Samoopredeljenja, pokrenula inicijativu da u svojoj organizaciji obilježi godišnjicu kosovske bitke na Gazimestanu. Komemoracija na Gazimestanu trebalo bi da bude održana 15. juna, odnosno dana kada se po starom julijanskom kalendaru odigrala kosovska bitka. S jedne strane, pravoslavne svetinje i kulturni spomenici se skrnave, s druge strane naučna elita uz podršku vlasti lažne države nastoji da preotme srpske pravoslavne hramove i manastire, prekroji istoriju, mijenjajući nazive istorijskih i geografskih lokaliteta, ne bi li predstavila Srbe kao došljake i okupatore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, da on neće prisustvovati potpisivanju i dodao da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Trump je izjavio da će Ormuzski moreus biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima pogodila više petrohemijskih postrojenja udaljenih više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, tako javljaju ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Kaučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki požar viđen je u fabrici sintetičke gume u gradu Nižnjekamsku, jednom od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi. Ruska vojska u potpunosti uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Evropski lideri namjeravaju da iskoriste summit G7 u Francuskoj sljedeće nedjelje kako bi dobili podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa za novi pokušaj mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, saznaje Bloomberg. Velika Britanija, Francuska i Njemačka smatraju da se zamah u ratu navodno pomjerio u korist Kijeva, što po njihovoj ocjeni stvara prostor za pregovore koji bi prevazišli okvire dogovorene na Trumpovom sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u avgustu prošle godine. U Bečkom okrugu Lizing otkrivena je ogromna hala za proizvodnju kanabisa, zaplijenjene su velike količine droge, privedeno više osoba, među njima državljani Bosne i Hercegovine i Srbije. Tom prilikom zaplijenjeno je oko 1 tone kanabisa, čija je vrijednost procijenjena na oko 4,5 miliona evra, kao i oko 1.400.000 evra gotovine, zlato, vrijedni predmeti, falsifikovana dokumenta, pištolj Glock koji je bio na potjernici.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Svjetsko prvenstvo još nije ni počelo kako treba, a FIFA se već suočava sa ozbiljnim kritikama zbog astronomskih cijena ulaznica i velikog broja neprodatih karata. Prema prvobitnoj kandidaturi domaćina, najskuplja karta za finale trebalo je da košta $1,550, međutim do aprila najjeftinija standardna ulaznica za finale dostigla je cijenu $5,785, dok su najskuplja mjesta koštala čak $10,990, a kasnije su dodatno poskupila. Samo 2 dana pred početak prvenstva pojavili su se izvještaji da je ostalo čak 180.000 neprodatih ulaznica. Zbog svega su političari iz New Yorka i New Jerseya pokrenuli zvaničnu istragu protiv FIFA nakon optužbi da je organizacija zbunjivala navijače i vještački podizala cijene. Nekadašnji brazilski reprezentativac, osvajač svjetskog prvenstva Brito, preminuo je u 86. godini života poslije borbe sa upalom pluća. Brito, koji je igrao na poziciji centralnog defanzivca, bio je jedan od ključnih članova reprezentacije Brazila, koja je osvojila titulu prvaka svijeta na mundijalu 1970. godine u Meksiku u generaciji predvođenoj Peleom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno u svim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 18, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas, tokom dana postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?